0: 그것
1: 그것
2: 그것
3: 그것 그것
0: 그것 그것
4: 그것 그것 그것 그것 그것 그것 그것 그것 그것 그것 Ang hirap tuloy i-search. Ano kayo? Ambulansya?
5: Hugotamor!
6: Easy as 1, 2, 3.
7: Ang sweet talaga.
8: Para lamang ABC.
7: Pag MOR ang kasama.
9: Kapag may you and me, there's more.
7: Laging it's you and me.
9: More sa gabi.
7: Sa MOR, more sa gabi.